Ya me samo so e ke ge ka ke ke mke wolang ma e he ma si ka ma e am ko programa e ka tsong msere ke tete ma ko ko ke mo kweng aba si ka skola aba si ka ti pangi aba si ka ko ke se ko ka ma a me wa e wa sin ma tike mo he a kong wo kwe ke mo ko ko ma ke ko ko ma ngum tsum ka tete e ma samo so nga ke ka ke mke wola ya kam ke ko ko ma ngum ka e